ابھی آپ نے شفاقت امانت خل علی اور سلیم مرچنٹ کو فلم ڈور میں سنا. گیتکار تھے میر علی حسین, سنگیتکار سلیم سلیمان. اب سنیے سونو نگم, سنیدھی چوہان, عامر خان اور کاجول کو فلم فنا میں. پرسون جوشی کے لکھے اس گیت کی دھن بنائی ہے جتن للت نے.

بہتر انسان بنانا ہے، اسی لیے کچھ سوالوں کو وقت کے حوالے کر دینا ہی سب سے صحیح جواب ہوتا ہے۔ ہم نہیں کھوج پاتے کچھ سوالوں کے جواب۔